das als ich schleppok. Nei, du oid so fuglaner brøya vantjenar ut og halta om sønner ungar. Såle skal du halta om okkon. Og herri hoksi om særlig at de som er sjukare. Ja, at de skulle følesa verdar vantjenar og de skulle gledast om at du her er tryggløsina fåa. Takk fei for at du sart kunne anstakka. Så beder vi dem som lortar, Herre, segna deg, sutsle kvann øynstakkan, og djev kvann øynstakkan henta her og hjärsta. Ja, tu erst vi, og tu skal loja. Takk for at jeg lyfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyena som er nødt til det, Herre, og vi er ur Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt det henda deg. Sikk noen, Herre, jeg takk og bie, I Jesu navn. Amen.

0: Her hørte vi så You Will Be Saved, Elevation Rhythm, og ja. Altså, kjent meg nok så gammel, så etter håndene, hvis noen unge falt rundt den omme til tøye, eller kjøkken tøyen der, så man hørt mengt og kvært, og en gjødde da.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si, ja.
1: Det er godt.
0: Og hadde vært så, hvis du sanger den, You Will Be Saved. Ja. Det enkle forklaringen om at det velst. Kattler han da.
1: Don't overthink it. Don't complicate it.
0: Yeah. Akkurat. Ja, det så enkelt.
1: Ja. Så, ja. Så det så sannsynlig som rører meg i hvert fall. Ja. Og dette kan jeg lusta lunge etter.
0: Det var et.
1: Ja, du har det sikkert i kjattleren. Jeg halte vi for å norskast enda noe nå. Jeg husker at nå har vi dvært snakket inn i sånne House of Worship her til å ta gamle sannsynlig og spede innan nødgjene. Jeg halte for å ta en av tre til. Som jeg kanskje ikke har lusta snakket etter fyrr og kanskje ikke alltid sagt meg så ødanegg. Altså, jeg synes ikke enten eller. Enten damer har sannsyn ordet vel, eller ikke så. Men så kan man brøyde oss vi kort. Ber til en. Faktisk halte jeg ned som er everlasting God. Jeg vet han omsetter til først. Jeg halte han til synes jeg til er stig evner min god. Og jeg vet ikke. Da jeg så hørte han hese versjonen her, tenkte jeg. Ja, hesten hever neka. Så vi får høre han her. Og det Brenton Brown og Honor Goes som Sinja, Pat Barrett som Sinja her. Samma med Michael W. Smith og Sarah Donnelly, tonleikeren. Og faktisk det henne gode sangeren som Sinja attanfyr som backing. Så det skiftes bare om. Så det rett hev av gode sangeren som bare, jeg råk vidt det jeg var hugga seg. Det ser det ut om man ser sånn videobråd.
0: Er det kanskje sånn moderne utgave av Gator?
1: Ja, yeah, sikkert det. Så jeg halte vi for å kåre Everlasting God fra.

On Tutnangami Jilboskaber, I start each day with the Lord at Birya Dayen Saman Viharanon. Og det jo, sier at Dutninga Mitje, og vi hørte The Bomba Family. Vi er kommet til det seneste leie i sendingen i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt le og deilig en sang, Down East Boys, for vi høre vi Grand and Glorious Savior.